خواهش ای یاد اگ احل جنه چه ده بی خلونگی خواهش ای خواه گیس جنزند گودا بان تیز کیس لی جو ای 5,000 دون لی 7,500 مایل نلوو گولا هستخان ندزی گو ای اگ احل جنه نحجی خواه گیس گو یاد ای لاندی چه ده کون نستاز لینگی ای یا فول سنتری اویل A large the yol, A 7,500 miles, don le 10,000 miles. A con zakoni lwodo a de inde da, A ag athlejinigi e ya ha athnado kala. A con de di chiden dispansigi, beba a hayanigi naltsos. Car manual, Aid o e ya chidibi naz niligi, hajojol trago benach e ha chidibi, ba a hojiliala. Ado dashboard, e kwe ag athlejine hata bihna kado, kaha eg athlejine islanao kaha gi jo eid o yahalne god erdo o. Ako di conventional oil, dil nenigi 3,000 miles, don le 5,000 miles, tato stran desid ad eg athlejine laha anidigi bihn do kal. Synthetic blend oil gi e ya 5,000 miles, don le 7,500 miles, ni lwodo stran desid de do le la. Na na la full synthetic oil na de dipne A 7,500 miles don le 10,000 miles nil wode has tra don le na kits a dahn desede a de e yak a lejen e ha ha do kisto a je sapi a nidigi bi do kala a kodi ak a lejen e ha zi gesko jo en le a hanje kosin del wo o Ashla tisitran zako e tits inigi dot ic yego e ni dotala. O hayu kentrako coneran godane in da il e. Ado in daddy such a deeds agonza deeds ago just sinko e dota. Sage beans el basco. Yo da des.